0: My lovey a guava mon.
1: My lovey a guava mon.
0: Faka amuge ushio pao.
1: Faka amuge ushio pao.
0: Kako e feo faagia kakao.
1: Kako e feo faagia kakao.
0: Alasi e kupere o faamu. Ko e tumu ake kua fatau kakao. Ne siu mafua ka uenu alo i mata. Iho a pena ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.